Ni samirizi aka kiso kisoko yikuriro dukomeza kubifuriza kororanirwa ndetse no kumiregwa neza. Uyu mwese rero mukomeza gukurikirana ibiganiro by'isamirizi yanyu aka kiso kisoko yukuri. Radio aka kiso kisoko yukuri twatugeze kugiye cy'isaha 8 n'iminota 10. Rero dukomeza kubifuriza kororanirwa ndetse no kumiregwa neza muri byose kugira ngo mukomeze kunezezwa ni radio yanyu. Rero abadukurikirana bari mahanga mwese rero dukomeza kwifuriza kumererwa neza. Eric Kizimana niwe muteramanye kandi nizere ko byose kubiza kugenda neza ku bwanyu mukomeza kuvuga neza.

Ni samirizi akageza ku isoko yuko rero dukomeze kubifuriza kuruanirwa tumenyeshe ko rero mu kanya gato igihe cy'isaha 11 minota 30 byo twerekeza ku ishengero ry'Abadivantisi umunsi w'indwi rya Kiyange aho tuza gukurikira integuro z'uyu munsi. Rero ndabaha ikaze kandi ndabaha kwitegura kugira ngo ibyo dutumbira kuri site ikirakoreka ko igikorwa cy'ubutumwa kandi twize.

Aleluya. Hari ubwoko bw'Imana. Yesu ntahabwa icyubahiro. Tuzatunda dushimira Imana, tujye turamuka amahoro. Kandi ko bamaze kumenya Umwami wacu Yesu Kristo ko ari kibirengeye, tubambuye gushika hano tukiri uko turi kose, ngo tugurure tugire amashimwe imbere y'Imana izahabwa icyubahiro. Turamagarira bose bari hirya batwumviriza baze banyaruka kugira ngo utangure ijambo ry'Imana umunezero izahabwa icyubahiro. Abaramaze gushika rero ndabasabe mwese muhaguruke tutaguze igikorani cyacu n'indirimbo 133 mu gitabo cy'indirimbo duhimbaza mu Imana.

kandi umwami wanje ariko baraza aha ubahezagire ubuse umwami wanje abagwaye bari muri gisagara ubagirire neza ubasobore bakire mu izo rya Yesu wowe ngwara zawe z'ibyaha uzibakize umwe wese agira umutima guca bugufi uzobukoze umwami ibisu urakoze umukozi wagiye umugenge mwongiri inkomezi byawe n'inkomezi zawe n'umwaje akoresha mwami ndakusagiye Yesu wanje uwo muri twebwe umwanya wose mu izo rya Yesu amen.

Yesu ashimwe. Haleluya shengeli imana. Imana ihabwe icyubahiro. Dushima imana umurinzi wacu ko yaturinze mu ijoro ikaba kandi dukanguye. Turamahoro twese izina ryayo ni ryubahwe mu isi. Mwaka na gitondo ijana na mirongo itatu na zitatu. Igira iti nyemerera ngendane nawe. Nyemerera ni byiza kugenda umuntu ari kumwe na Yesu Kristo. Imana ni iby'agaciro. Kora yuko imitego ya Satani ibaho. Kandi umwanya n'umwanya umuntu ashobora kugwa mu mutego w'umwansi. Ariko kora yuko aba ari mu buntu bw'Imana kandi yahisemo kugendana n'Imana, iyo mitego imuca ko akirenganira amahoro, Yesu ahabwa icyubahiro. Muri iki gitondo tugomba kwiga ikigwa kitubwira ngo ishengero nyakuri. Ishengero nyakuri cyangwa se ishengero ry'ukuri. Haleluya shengero. Ishengero ry'ukuri. Hari amashengero menshi. Ariko se wo kwibaza ishengero ry'ukuri ni ishengero rimeze gute? Aha kuri isi amashengero kugenda aboneka ku bwinshi ku bwinshi. Uko bukene uko bwije uzavumva ngo havuse ishengero rinaka, havuse ishengero rinaka. Ariko se none ayo mashengero yose agenda avuka gushika n'uyu munsi kandi akibandanya, abantu bazomenya iritwaye ukuri gute mu by'ukuri. Ni w'abarundi ugira uti bahiga ikiga nk'aka gato bahiga bagisaho icyenda, noneho baragenda bagahiga umuhigi, noneho bugaca mu gitondo karekare umutwenzi w'imbwa akabyuka akazihamagara zose akazambika inzogera. Amaze kuzambika inzogera noneho akagenda mu kibira agatangira agakomera ati murye aho nyene fata. Imbwa zigatangira gushwara ishyamba zirondera igikoko, kandi zino nzogera hamwe zino nzogera zoba zambitswe imbwa zose cyangwa se za mbwa zose zambaye inzogera. Uyu muhigi naho yoba ari umuhinga, ndabaze mwebwe turi kumwe na mwebwe mwese munyumviriza aho muri biciye kuri radiyo Agakiza, uyu muhigi byomworohera kumenya imbwa yabyuye neza igikoko ikiriko neza? Byokoroha? Ntabwo byoroha kumenya imbwa yafashe umwanza w'igikoko. Kuko hariya yumva imbwa yiruka ijegeza inzogera, nahajya imbwa yiruka ijegeza inzogera, nahariya gucyo. Uko niko n'amadini menshi ku isi ameze. Hariya wumva ari haleluya, abandi ni haleluya, abandi ni Yesu ashimwe, abandi ni wakibaruwa, ibintu nk'ibyo. Hose bavuga uko. None kugira ngo ishengero ry'ukuri rizirimenyekane byogenda gute? Dusenga Imana. Data wera Mana ugororoka Yehova, urindiho izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko uri Imana itigera ihinduka. Uri Imana nyakuri, washizeho ukuri kwawe mu isi kugira ngo abantu bakwakire kandi bakugendere n'uhabwe icyubahiro. Ariko Satani yarakuvanze azana ibihimbano, ariko Yesu Kristo

Kristo uriho kugira ngo ukuri kwawe kwame kumenyekana. Iki gitondo duhe kuvuga dushimitse kuri wewe kandi tuvugisha ubugombe bwawe kuri kwawe kwamamare mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ishengero ry'ukuri byahishuye igice cy'17. Turahera ku murongo waho wa 17. Icho gisato kirigira ngo kigwanye abo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Igisato cigira imigabo n'imigambi yo guhaguruka ngo kirwanye ishengero ry'Imana. Amasigarira rirasigaye kukuri yitondera ibyagezwe n'Imana kandi ari masigarira yarafise n'ibishingira Yesu Kristo intahe. Noneho igisato cagiriye inzigo ano masigarira kubera yuko yagumye kukuri mwakije ijambo ry'Imana. Satani nico gisato mahere niwe yakorotse ava mu ijuru, niyo yanzoka ya mbere. Irindi ni Satani umurwanizi adakunda ukuri kw'Imana. Yarahagurutse kugira ngo agwanye intore z'Imana. Abasigaye bari kukuri bose yagerageje kubagwanya, n'uyu munsi arabandanya bagwanya kugira ngo ukuri kw'Imana kuyongobezwe. Ariko yaratsinzwe. Aya masigarira afise ukuri ijana ku ijana. Kandi Yesu Kristo n'umutabazi wayo. Azoshishikara kuba umutabazi w'amasigarira gushika kwiherezo. Byahishuwe gice cya 19 umurongo w'10. Hagira hati. Byahishuwe

cyangwa se dusabwa gukora ibikorwa by'ukuri akareka kwiyanga kubwiranda akihana ibyaha hama akabatizwa akamasenga uko bukene uko bwije ubwo ni uburyo bwo koga bwahawe abizera Yesu ahabwa icubahiro kwirinda ikibi kwirinda icyaha kwirinda umugaranizo w'ubugingo ubwo ari bwo bwose reka ndabwira icyaha kiraryana kandi icyaha kirasa nico gituma dusabwa kwama tumesura impuzu tumesa ni twebwe duharanira gukora ibikorwa byo kugororoka kugira ngo Imana turavye mu isi ryohegwe Yesu turavye mugeni yiteguye ubwami bwo mwijo nyumviriza Yesu ashimwe Imana iguhe gutahura ishengero nyakuri umenye ko risabwa guca ukubiri n'ubupagani bw'ubugi bwari bwo bwose ligashinga intaye Yesu Kristo kandi rikirinda ikibi cyose cyo tuma riboneka ko rifise amarabaga amarabaga rero ku giti cyawe amarabaga ku giti cy'umuntu wari we wese dusaba Yesu Kristo ngo atwoze hanyuma batubonye turi babikera batubone turi beza twarahindutse Yesu ahabwa icubahiro Imana nyina mahoro ibahezagire mwese Imana nyina mahoro ibagire neza ngo mutahurije yitwa ishengero ry'amasigarira n'ubutumwa ryahiriza aya majambo kubera umugisha mu izina rya Data iryo Yesu ashimwe naho ndi umunyabyaha Yesu iragize gute yarancunguye iyo ndirimbo ndashaka turirimbe mwa kano gatondo Yesu ashimwe ni nomero ijana 77 nazingahe ijana 88 n'umunani muhaguruke tuiririmbe Yesu ashimwe ijana 88 n'umunani hanyuma uwavuga ati nukuri Yesu nuhabwa icubahiro ndaje kuri wewe unyeze

0: Mahoro Mahoro.
1: Amahoro cyane ninde tuvugana? Ah ga telefone kaiwi umunwanyi karamugoye gusi ariko kandi nizere ko aza gusubira kugerageza none hatubwire hari nakazi nakiwa tubwire nicyo yazinutse arakora nakanya kanyu mushora kwakura kwizo nimero 62 ubusa amajana 663 nakanya keza ko kubikora muri

Kiganiro ni kutikivi nkuko mwamaze kuba mubyumva neza. Reka dushimire cyane abari ko baradukurikira n'abari gano yino, ariko kandi tunashimire mwebwe ari umucukuru wa radio twanyu mukamuriko muradukurikiranira aho ku mirongo ya FM haba ku 101.8, ku 103.5, reka namwe muri ku 97 9.9. Hari ubutumwa bugufi bwavuye hariya kwa Claude, yanditse agira ngo bite mwaramutse neza, nkuko bisanzwe ndi Ndabarushimana Claude ibuhayira mu Gitanga, ariko ubu nkaba ndi ngaha mu Kinama ngo ndiko ndadandaza inanasi. Hama icyo nohanura abantu banka gukora ko bokura amaboko mu muzo bagakora, kuko wanka gukora ugasanga uri kugendera mu ngeso mbi zo kwiba no kugirira nabi abandi. Abantu rero banka gukora nibakore akazi n'akazi, kirazira gusuzugura akazi. Murakoze, tugushimire cyane Claude aho mu Kinama. Urumva yuko yamaze kuhashika, ariko arabahereza inanasi abantu bakunda akananasi. Ntimusibe rero ko yahashitse kabisa, mana imuhezagire. Ndi Diodone twebwe nitwumva ibyo abatelefona bavuka aha imurambya. Reka rero tubarabire ikibazo Diodone ngaho imurambya. Sinzi ko ubu naho muza kubyumva neza, reka turaraba ko ungene tubikosora.

Ego, chigi vizi ringiro vai kora tu gida tu kore, kugira ngo ni tuzobi vazu. Tuzobi vazu nwa duha uzima, maze bikatugora kwishura. Icyo twakoresheje amahirwe n'umwanya n'ubuzima Imana yari yaduhaye. Tukazobibazwa kandi atanyishu dushobora kuzotanga irenge yuko mu by'ukuri twasamaye. Abantu rero bariko baradukurikirana bumve yuko ni byiza gukora. Kubera yuko gukora ntabwo bifitiye inyungu bikubwiye. Kuri wewe niho inyungu za mbere zishikira. Abasigaye bose bashobora kuronkera umugisha ku bikorwa byawe, ariko kandi igikorwa muri rusange nicyo cyubaka umuntu. Iyo atagikorwa biba bigoye kukumenya neza. Ego nicyo gituma igikorwa cyubaka umuntu, umuntu nawe akubakwa n'icyo gikorwa. Abantu rero bariko baradukurikirana bumve yuko ni byiza gukora ku neza yacu. Kuko waduhaye ubuzima we azobitubaza. Ugifise uburyo rero ukora ntusamare.

Ego uko muri ko murabyumva neza abantu bariko barakora bakore ibyiza. Kano karirimbo rero katwibutsa gukora ibyiza kandi ugifise uburyo. Ni ka last voice ari ya murumonge. Kano karirimbo kanezera bariko radukurikirana bari hirya no hino by'umwihariko. Mwebwe muri ko muragira icyo mukora ku bw'iterambere ry'imiryango canke ryanyu ubwanyu. Ariko ndabibutse ko tugeze guhe saa sitatu zibiri minota ibiri hano muri studio abantu bariko baradukurikirana nimubibaze ngo umwanya uracyariho wo kujya gukora kiretse ubaye wihuse agasushi ugakwakwanya kubera yuko amasaha yoyo ageze kure ku bantu bariko baradukurikirana igikorwa ntabwo gikorwa kubera gusa umwanya ahubwo gikorwa n'ubwira ushobora kuba wazindutse ugasamara nuripe uri kurakora ibintu mu mwanya wo ugasanga wasabaje n'utuna turiya ariko icyo wotahura ni uko ugihuza kuba uri kuratakaza umwanya muri ubwo buryo biragorana kuza kugarura ukore nk'uko wategerezwa gukora uwo munsi ugasaba rero ko abantu mwitwararika ko umwanya jana ni igikorwa kandi iyo umwanya wirengagijwe ku gikorwa birangira kidakozwe nk'uko byategerezwa hano rero mu gihe cyo gutanga serivisi runaka mu maofisi atandukanye mu mabiri atandukanye abantu musanzwe muronderwa kenshi igihe musamaye mukabandanya mutakaza akanya aba barondera bobo barabura rwose si byiza rero ko mubandanya muri ubwo buryo

karia imusenyi ngozi kora rijiga kizango kora dukore nizireko mweko ni ibuhoro ni ibuhoro kariri mbona kakorale kora umurimo bisengo kora umurimo nyene kano kariri mbona izeko kariko kirabanezera aho muri ko mwadukurikiranira ariko kandi ndabibutsa ko turiko turasatira ku musozi w'ikiganiro cy'uno munsi aho dufise ubutumwa bwinshi tugiye kongera kubashikana ko mwarungikiwe n'abanywanyi hirya no hino banditse bagira ngo ngamaro ndi niyo nzima wibayira kugwiri nkaba nkorera ububanza impande y'ibitaro bikuru nkaba ndi ko nkora muri resitora byiza dukore imana nayo ihesagira urakoze cyane amahoro cyane ni Seruya mu kinyovu nanjye ndikomesura imuzi tugushimire cyane Seruya aho nawe ngaho nowa ngaho imageyo ngo bataziranye n'amahiti ndagototse akaririmbo ni ji ambasaderi Matyazo kitwa turi ku murimo turi muri mu rukino ngira ntangore rero kwitegura isabato tugushimire cyane Noah, aho imakiyo mukomeze kugira imiteguro myiza y'isa

akakorare rinyerdo jari nyamuberi bise ngo bavandimwe korakora rero namwe mukore karirimbo rero kariko karadushitsa ku musozo wa cya kiganiro abantu bariko barakora hirya no hino bariko baradukurikirana namo abantu bariko baragerageza kuraba ko umunsi wohera bagize icyo wunguka mwese kabisa kabanezere kabanezere aho muriko muradukurikiranira ndababwira ko mu mwanya muto je namwe ikiganiro tuzakuwa tiriko turasezerana mu kiganiro nk'iki mushobora rero kubandanya mutubwira uko ingene biriko biragenda muri iyi minota inisigaye mukwakura kuri izo nimero cyangwa mukatuhandikira ubutumwa bugufi kuri izo nimero 62 ubusa amajana 666.

Itangazo kurangisha no kumenyesha. Ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, buri n'iteka ntangere bwo kurangisha umukozi yitwa Niyonkuru Dominique yarungitswe ku iryo vuriro n'ubuyobozi bujejwe igisata cy'amagara y'abantu mu ishengero ry'abadivantiste mu munsi w'indwi mu Burundi, gukoreraho ibikorwa bya misi yose byo kuvura. Akaba yaharungitswe ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa kane mu mwaka w'2026, ariko gushika uyu munsi akaba atarabasha kuhagera kandi akaba atigeze amenyesha ubuyobozi ikibazo yoba yarahuye nacyo. Ni kubw'iyo mvu ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Niyonkuru Dominique agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki 15 kwezi kw'icyenda umwaka w'2026, uwoba amuzi canke azi aho aherereye yomumenyesha iri tangazo, kuko inyuma y'iyo tarike azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze. Kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi ni Bogora Ambroise. Kurangisha no kumenyesha ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Banzubaze Modeste yavuye ku iryo vuriro asabye uruhusha rw'iminsi 3 ku mvo z'akazi ku igenekerezo rya 31 kwezi kwa gatatu mwaka w'2026, ariko gushika uyu munsi akaba ataragaruka. Ni kubw'iyo mvu ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Banzubaze Modeste agomba kuba yageze ku kazi imbere y'igenekerezo rya 15 kwezi kw'icyenda umwaka w'2026, uwo bamuzi canke azi aho aherereye yomumenyesha iri tangazo, kuko nyuma y'iyo tariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze. Kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi ni Bogora Ambroise.

akaririmbo ni imishishagu ni korale Zion Singazaria kumusenyi rushingiro rwa Bugarama niziriko kariko karabanezera aho muri ko muradukurikiranira ndabibutsa ko mu minota 3 gusa cadura mu cyakiganiro akaba gukeza abantu bamaze gushika ku meza abantu bariko bariyereza nabagiye kwihereza mwese chamuza rero mutubwire ko nyene biriko biragenda aho iwanyu na cyane cyane mukifutizanya akaba gukeza ariko kandi nyuma kano karirimbo abakunzi ba kano karirimbo rero mukomeze

0: korero nari nabibabwiye twamaze gushika mu kanya kari ukiganiro akayabagukeza no kuzamirizi agakiza ku isoko y'ukuri kiganiro rero mushobora kuza mukatubwira mu kifuriza kandi kayabagukeza abandi aho muza kwakura kuri izo nimero 62 ubusa amajana 666 mugashobora kwipfuriza kayabagukeza abari ko baradukurikirana bari ku meza abantu bahejeje kwihereza ego no kwihanganisha abatarose kubera yuko birashoboka ahantu rero murashobora kwakura ariko kubipa ntibyemewe ndabona umuntu wanyu wa mbere ku murongo yamaze gushika ku murongo reka tumwakira lo amahoro turashima Imana
1: ariko akazina ni wakabye banywanyi
0: kazina ahubwo we nuko ari hucugurura ka radio jewe ni Christian Rambona ego ego ndashima none we wari mu biki
1: jewe nari nyene numvise radio agakiza amarero
0: Wewe ni witwa nde?
1: Riyazimana sese mu ntarambuga gutuma musenye barakuru.
0: Ego, Riyazimana kaze mu kigani.
1: Ego murakoze kamwe abakuru cyenye jagwana garabohe akayokeza.
0: Mhm.
1: Ego reka mane patero wa cyenye ntarambuga gutuma musenye barakuru njye ngwe akayokeza.
0: Ego.
1: Ego abone ke makuru bose nibagena ayitirane ani nadiyana mafatana ti akayokeza.
0: Mhm.
1: Ego rekambone yirije korori ngo dumenye aho iki akarakeza.
0: Mhm.
1: Ego rekambone aho dia kwina madia koni kagwe kwishinje aho ndagara kama nala gide korare ne bereka ngo nala gide korare umuteti akarakeza.
0: Mhm.
1: Ego rekambone nawo ni kumugira kama nebo se kumugira kama nyeri mahuba aji da rekambone tabushinje jambo iki akarakeza.
0: Ego.
1: Rekambone kirishye mukagwe na kama ne kirishye aji kuwene ti akarakeza.
0: Mhm.
1: Muri utangi reka mbona ko ndi wandika ibintu byari ya Jumana kuri sibo sisi akayo ke demo rakoze.
0: Rakoze na.
1: Ariko rero.
0: Yego.
1: Akanya ni kaboneka mu gihe turabira indirimbo hari ibintu akorare ramiriza.
0: Korare ramiriza indirimbo hari ngingo.
1: Yego yo kwishengero gi Rwanda garura miriza.
0: Urakoze.
1: Mugeza gi gwe.

0: Wielo. Hehe. Mukarurusi Shantare mumeze neza.
1: Ego twashimire witeka.
0: Ikaze mu kiganira kayabagukeza.
1: Ego murakoze sendi turi za kayabagu.
0: Aha.
1: Abatuvukana bose. Abani turi za kayabagu atisari Bujumbura.
0: Ego.
1: Na Kristine ari mu kibitoke. Na korare ndirimba mu ijwi rya Yesu. Ego n'abatarose basabiye bihangane murakoze.
0: Urakoze nawe.

0: Halo.
1: Weh, Krisya Iramona.
0: Wih, halo.
1: Weh, Krisya.
0: Halo.
1: Wamasa kubironga.
0: Ei.
1: Niba tembe ne kwatane koto no mujango wawe.
0: Urakoze ndetuvugana.
1: Iwa mutama sinamuziga kunda kubakura ari buzira kwazi.
0: Sinamuziga.
1: Niko cyane reka nipuriza ntaba gukwepo mujango wanje tiki kumwane ibuzira kwazi ndira ari kajamari ngaho mugutu nawe yanyibagenda mugira tigira kaeba gukeza bimenye imana ni maranga gira kaeba gukeza.
0: Ego.
1: Rekambone wirizwano mu rukoto no mujango bagira kayabu akayaba gukeza rekambone harera imana jamari hani buzira kwazi akayaba gukeza.
0: Mhm.
1: Gafeti ngahi mato nge n'umujyango bagira kayaba gukeza rekambone inosa irangira akayaba gukeza rekambone mudanda za kuyisete ripadi rikaraji mama Denisa kudusasa mama Happy Karazi.
0: Mhm.
1: Rekambone data buko na mabuko hano kwiraro bagira kayaba gukeza cyane gose.
0: Ego.
1: Rekante mbona umumenyeze makuru nata agira kayaba gukeza cyane gose na diregiteri wacu w'iradiyo agira kayaba gukeza. Rekambone Nikodemi Nyabuhuye, rekante mbona Matiasi Mugipunzo, rekambone Zaburoni Buganda, Zaburoni Muruneke akayaba gukeza.
0: Mhm.
1: Asiyeri nga hirubo nanu mjango bagira kaiba kukeza na ambe babirose Matiasi Mugipunzo dekante mbo na karori imutaho agira kaiba kukeza.
0: Hmm.
1: Dekante mbo na ba...
0: Sinamuziga tumushimire nawe tumwifuriza kaiba kukeza nubwa gafone kiwe gatabikunze kwa ragiza ariko kandi imana imuheza gire gose. Twakira undi muntu wanyi ku murongo. Allo.
2: Krisya.
0: Wi. Allo.
2: Wi, tamahoro.
0: Amahoro cyane, ninde tuvugana?
2: Ndivugana nari mwe n'ibicu. Ntawundi ni munyonga.
0: We wahora.
2: Kare yewe.
0: Hey.
2: Ini mwe aga nkobuse ga ukora mwanya wakayela guko mwe aga nkobuka warashitse
0: more
2: no mwijoro bikaba ruko nyene yo mbare yo ni hatari
0: ni kibazo rusangi
2: kare sije kuvuga.
0: Ego
2: wewe wale ndikuri mbango wabironse
0: kene
2: gutembeneza mugeni
0: urakoze nawe
2: mufashe wanje nibibondo bari muhira.
0: Ehe.
2: Rekambone bashyo pedi bose bagenda ndizi kumano kuri parking bubanza n'abari kuri kote bose ariko banyumviza kujya na 18.
0: Mm.
2: Takaya bagukeza ntibagiye bakoze bande bagafiza muri rusangi bose.
0: Ego.
2: Ah, mabanywanye bamaze kwakura.
0: Mhm.
2: Ni munyonga ari kujya kayagukeza mwese aho bari.
0: Eh.
2: Abatabyonka nabo bihangana.
0: Ego.
2: Ah, ma muyobozi wa doga kizonga bandi babivuze Dodo ne Mani yakiza.
0: Mhm.
2: Ni munyonga nti yakwibagiye pedi.
0: Ego.
2: Nabamwe batwumbiza babuteca ariko batakura.
0: Mhm.
2: Twifiza kayagukeza mugenzi. Urakoze gira umugisha.
0: Urakoze nawe.
2: Sawa.
0: Sawa.

0: We alo. Na mahoro.
1: Nyimore.
0: Eh ninde tuvugana.
1: Jambo Scott yare ninyabuye.
0: Inyabuye mumeze neza Yohani Bosco.
1: Kwanza kipeza kwa ukezo mujango wanje wose.
0: Ego rahawi katse.
1: Namwe abanyamakuru.
0: Ego.
1: Mujango wose uri ndi buhayira.
0: Mhm.
1: Mujango wose uri Bujumbura.
0: Ego.
1: Mujango wose uri bukiranya nakwibumba.
0: Mhm.
1: Uri Uganda aha ingaseyi.
0: Mhm.
1: Mujango wose uri mu mugwi.
0: Mhm.
1: Iro. Muko.

amategeko y'Imana aba mu mutima wawe kubwo kwizera byonyine. None kwizera kuza gute? Umviriza, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Nkuko ku musozo abumvise ijambo ry'Imana bazozuka bakabaho bakava mu mva zabo igihe Yesu azoba abahamagaye, uko niko n'ubu abumva amategeko y'Imana bazokwakira ubwingo buyarimwo maze babe bazima, kandi bizotuma bambikwa no kugororoka kuva ku Mana. Mugenzi uriko urankurikirana mu kiganiro cy'uyu munsi, ndakwingingira cyane kwakira no kwizera amategeko y'Imana icumi avugwa muri Kuvayo ikigabane cya 20 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 17, ukayiyumvira ko ukareka kwishinga ibyo abantu ubuntu bavuga ataho bashobora kubishingira intahe bakoresheje ijambo ry'Imana Bibiliya. Wewe ukwiye kugira umwete wo kumva icyo Imana yagutegetse mu byagezwe byayo. Nakabuza niwacumvana ukwizera amategeko y'Imana azuzana ubugingo muri wewe, kuko amajambo y'Imana niyo mpemo kandi nibwo bugingo. Reka ndakubwire, iyaba Abisirayeli barumviye Uhoraho igihe cyose agakiza kabo kategerezwa kugumaho, iyo bakomeza kumutega amatwi Uhoraho yari gukomeza uruhara rwiwe rwo kubaneshereza gusenga ibigirwamana no gukora ibindi byaha. Ariko rero ingorane y'Abisirayeli nuko bateye umugongo Imana, ntibakomeza kumutega amatwi. Rero iyo mu mategeko havuzwe ngo ntukagire utya, ntabwo biba bivuze gusa kukubuza gukora icyo kintu kibujijwe, ahubwo muri iryo tegeko nyene rikubuza gukora utya haba harimwo n'ubushobozi bushobora kukurinda gukora ikintu cyabujijwe mu gihe wokomeza kugirira Imana icyizere ukayitega amatwi, wibuka ko ijwi ry'Imana riri muri ayo mategeko nyene ariko arakubuza gukora iki cyanke kiriya.

Reka dushimire cyane izi korale zimaze kudutiramika kuri aya masaha y'umugoroba. Twagira tumenyesha abari hano ko tugiye kwinjira neza mu cigwa cy'ubutumwa bwiza. Imbere y'uko twumva ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba, ni mu nkundire mwakire aya matangazo akurikira. Itangazo rya mbere ni rimenyesha abari hano kwejo dufise umubatizo. Ugira kabiri kubwiye integuro y'igikorane, Imana ikomeze kugirira neza abo bose bamaze kwiyegurira Imana, kuko mukanya kari imbere ababatizwa bose turafitaniye umubonano, ntihagire umuntu yiyonjorora. Twagira twibutse kandi n'abantu bose babatijwe ku isabato iheze, nabo nyene barakenewe ejo mumbamenyeshe kuko barakenewe. Itangazo rigira kabiri ni rimenyesha igikorwa tuzokorera hamwe.

Tazire, ni tazire. Tuitazire, tuitazire. Ikiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwemu yera. Bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese. Tubifurije kwizi indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.